Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni sto put, ali nismo nikada

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Kako saopštavaju za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore, saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima vangradskih sredina, upozoravaju i danas vozače da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, a na putevima na kojima su u toku radovi neophodna je dodatna pažnja. Iz CEDIS-a informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Više informacije i nove vijesti slušat ćete prve, naravno u 8 sati i 30 minuta. Ostanite uz naš program, to vam poručuju u tonskoj realizaciji Savo Popović, iz redakcije kolega Dragan Sklender i Mihajla Moškov, ja sam Sanja Čavor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, je li trostruko ubistvo u Danilovgradu moglo biti spriječeno? Smrt Šabunjina ne zatvara pitanje da li je prije pucnjave rizik mogao biti prepoznat. Profesor dr. Velibor Spalević, najbolje rangirani istraživač Univerziteta Crne Gore prema IMPA indeksu. Nauka se ne gradi rang listama, već istraživanjima. Kada se ide stazama Veljka Vlahovića, tradicionalnom manifestacijom obnovljeno sjećanje na velikog crnogorskog i jugoslovenskog revolucionara, Crna Gora je vječito otvoreni prozor slobode. Podaci akcije za socijalnu pravdu za 18 opština iz egalizacionog fonda oko 33 miliona eura. Pet primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nisu korisnice novca iz tog fonda.

Nezavisni dnevnik Vijesti piše, zanemarivanje činjenica, mitomanija, ali i saglasnost sa nedjelima od ratnog zločinca Ratka Mladića prave nacionalnog heroja. Kad istina umre, pod navodnicima, heroj se rodi. Istoričari Dragan Popović i Hrvoje Klasić kažu da su činjenice dobro poznate, ali često neprihvatljive ili nedovoljno važne da bi mu išle na teret, te da je o generalu skrojena mitska priča čiji se elementi ne preispituju i kritički ne sagledavaju. Nema dokaza da se kod nas koristi sistem Pegasus za tajni nadzor, ali kanadski eksperti tvrde da je u upotrebi sofisticirani STA-1. U Srbiji slušaju, u Crnoj Gori lociraju. Disciplinski postupak protiv nekadašnjeg komandanta mornarice Darka Vukovića nije okončan i nakon više od 8 mjeseci. Nove optužbe nakon dokaza da nije pisao Milatoviću. Predstavnici vlasnika maslinjaka u Valdanosu kritikuju elaborat Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Maslinada se čuva održavanjem, a ne zabranama.

MUP ne daje podatke o obezbeđenju predsjednika države, skupštine i vlade, iako su oni bili javni do 2020. Kriju koliko građane košta čuvanje Milatovića, Mandića i Spajića. Scenarista kultnog stripa Alan Ford, Ricardo Secchi, otvorio u Herceg-Novom jubilarni 20. Herceg-Novski strip festival koji ove godine okuplja više od 150 autora i poslenika iz 25 zemalja. Domaća trpeza i sportska nadmetanja okupili mještane i goste. Jagnjijada u Petrovićima čuva tradiciju i obogaćuje ponudu Banjana. Selo Petrović još jednom je pokazalo čuveno baljansko gostoprimstvo, spajajući nasljeđe predaka sa savremenom turističkom ponudom.

Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda, ali i sve manjih količina vode na lokalnim izvorištima, iz gradskog vodovoda upućuju apel građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Milica Krivokapić, do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popović, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u hitnoj do 19 doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 39%, pritisak 1023 milibara, danas sunčano do 33 stepena. Poznati crnogorski gitarista, pjevač i kompozitor iz Kotora Dušan Duka Martinović gost je emisije Ljetnje priče koju možete slušati danas od 17.15. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro iz Automoto Saveza Crne Gore o situaciji na putevima. Ovog jutra za naš program govori Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Vozače upozoravamo da poštuju ograničenje i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Podsjećamo, odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na dionici Čevoriđani. Na snazi obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja, povremena obustava ne duža 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča, povremena obustava ne duža od sat vremena i ne koristi se radnim danima od 7 do 9, 12 do 14. Potpuna je obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica Sotanić i Petrovac, M3 Podgorica Mijeska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja za autobuse kategorije N2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor iz smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. 6 osoba zadobilo teže, 4 lake povrede. U savjet oprezno i srećan put vozačima, toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar sjeveroistočni i istočni, na krajnjem jugoistoku će se uglavnom zadržati sjeveroistočni 6 do 20, mjestimično na udare 25 do 35 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 39%, pritisak 1023 milibara.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069 691 161, 069 691 161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

Emisija Gradivi u nastavku jutarnjeg programa Radio Kotora sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. U dijelu opštine Kotor voda još uvijek nije za piće, u pitanju je potez od Starog grada do Škaljara, područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojica, Pržica i Kavča. U ostalom dijelu opštine voda je upotrebljiva za piće, navode iz gradskog vodovoda. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti blagovremeno informisani, svakako putem Radio Kotora. Iz CEDIS-a informišu da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, a u zalivu najavljeno Celebrity Constellation na Sidru 1 do 17 sati, Monet na Sidru 2 do 18, Ilme na Sidru 3 večeras do 22 sata, a Zamara Onward na vezu danas do 18 sati, informišu iz AD Luka Kotor, dakle 4 broda sa 3442 putnika, odnosno putnice. Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana u srijedu 9. septembra u Risnu na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela. Pozvani su građani i građanke mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Cilj je uključivanje lokalnog stanovništva u proces donošenja odluka i prikupljanje prijedloga i iskustava značajnih za zaštitu životne sredine. Debatu organizuje Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. A naši brojevi telefona su 325842 i 325843. Sa vama smo do 11.20.

ih je na požarišta, kažu, odbacio 16 tona vode. Air Traktor i MUPA također realizovali su 14 letova, navode iz ministarstva. U akcijama u gašenju aktivnih požara učestvovali su helikopteri vojske Crne Gore i oni su realizovali 6 letova. Na požarišta, kažu, izbacili ukupno 67 tone vode. Inače, nadležne službe nastavljaju sa intenzivnim angažmanom na svim aktivnim požarištima uz kontinuirano praćenje situacije na terenu i spremnosti za angažovanje, kažu, dodatnih kapaciteta u skladu s razvojem situacije, poručili su iz MUP-a, to je informacija, dakle, od jutros. Inače, aktivni požari, da kažemo za sve koje zanimaju, evidentirani su na području Podgorice, dakle, Kržanja i Stravić u Kućima, Cetinja, Bijele Poljane i Lastva, Nikšića, Bijele Poljane, Gradačka Poljana, Golija, Vojnik, Ježevo Brdo, Banjani, dakle, u Kolašinu, Crni Vrh, Maganik, Plužine, Barni, Dol, Isina, također i Šavnik, Vojni, Kruševice, Pljevlja, Pandurice i Deponija, saopštava iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069-597-135, 069-597-135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, slijedi izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 7. septembar. 1533. godine rođena je Elizabeta I, engleska kraljica, kćerka kralja Henrija VIII i njegove druge žene Ane Bolan. 1880. godine na Cetinju je otvorena opšteobrazovna realna gimnazija, prva u Crnoj Gori, bila je smještena u Cetinskom manastiru. 1908. godine rođeni američki hirurg Mike DeBakey prvi je obavio transplantaciju vještačkog srca 1966. godine. 1926. Ministarstvo prosvete donijelo je pravila o uređenju Državnog muzeja na Cetinju, kojim je podijeljen u tri cjeline, muzejsku, arhivsku i bibliotekarsku. 1936. godine rođen je američki rock'n'roll muzičar Buddy Holly. 1949. rođen je Damir Šolman, košarkaš Splitske jugoplastike i reprezentacije Jugoslavije. 1955. rođena je hrvatska i jugoslovenska glumica Mira Furlan. 1965. rođen fudbaler Darko Pančev. 1995. umro je Radivoje Lola Đukić, filmski, pozorišni i TV reditelj. Poznate su njegove serije Servisna stanica i Građanin pokorni. 2002. godine umro je Vasilije Vukadinović, jedan od veterana crnogorskog novinarstva. Bio je direktor televizije Titograd i predsjednik udruženja novinara Crne Gore. 2006. godine umro je barski nadbiskup Petar Perkolić. 2008. godine, na današnji dan, u 45. godini u Zagrebu je preminuo popularni pjevač Dino Dvornik.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Prostorni plan područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore je u izradi. Mišljenje i predlozi mogu se dostavljati do 25. septembra Agenciji za planiranje prostora Crne Gore putem e-maila obalnopodruce@appcg.net ili poštom na adresu Bulevar Mihajla Lalića 15, Podgorica. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N je na javnoj raspravi do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U Kotoru će u subotu 26. ovog mjeseca biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026, koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Organizatori pozivaju sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Poznati crnogorski gitarista, pjevač i kompozitor iz Kotora Dušan Duka Martinović gost je emisije Ljetnje priče, koju možete slušati danas od 17.15. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbijedilo je oko 13.000 eura za nabavku 6 interaktivnih tabli koje su u okviru projekta More mogućnosti dodijeljene osnovnim školama u Risnu, Tivtu, Herceg Novom, Budvi, Baru i Ulcinju. Kako navode u saopštenju morskog dobra, projekat sprovodi Centar za afirmaciju sporta i mladih. Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor bit će održana u srijedu 9. septembra u Risnu. Na tribini koja će početi u 18 sati u prostoru Malo mjesto u ulici Gabela pozvani su građani, građanke, mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Cilj je uključivanje lokalnog stanovništva u proces donošenja odluka i prikupljanje prijedloga i iskustava značajnih za zaštitu životne sredine. Povodom svjetskog dana pismenosti javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, gradska biblioteka i čitaonica organizovao je danas druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Program je bio namijenjen učenicima i učenicama 6. i 7. razreda Kotorskih osnovnih škola Narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Ivo Vizin, koji su imali priliku da kroz interaktivno predavanje razgovaraju sa književnicom o značaju čitanja, pisane riječi i razvoja ljubavi prema knjizi. Prisutne je u ime Gradske biblioteke i čitaonice pozdravila Jelena Vukasović, poželjevši učenicima dobrodošlicu i ugodno druženje. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore održat će se promocija publikacije na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slavinića. Promocija će biti održana u Pomorskom muzeju u petak 11. septembra sa početkom u 20 sati. Jedna od najznačajnijih regionalnih književnih manifestacija 56. Ratkovićeve večeri poezije održana je od 3. do 5. septembra u Bijelom polju u okviru književne paralele. Održan je okrugli sto na temu poezija regiona u hronotopu 2000-ih. Razgovor je moderirala magistrica Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica Gradske biblioteke i čitaonice Kotor, dok je magistrica Aleksandra Tomović, urednica programa za mlade u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor, svim učešćima dala doprinos ovom značajnom regionalnom književnom dijalogu i razmatranju svojevrsnih tokova regionalne poezije, saopštio je Kulturni centar Nikola Đurković. Završni koncert 17. festivala Gudača posvećen 100. godina postojanja i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Bogoljub Brezić Perast bit će održan večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu uz nastup Rossini kvarteta. Generacija Bokelja 2015. godište ovog vikenda je na Cetinju učestvovala na memorijalnom turniru Mašani Marko i osvojila 3. mjesto. Mladi fudbaleri koji su sa klupe predvodili treneri Milo Maraš, Žarko Vilotijević i Marko Stjepović odigrali su 0-0 sa Pelistorom iz Sjeverne Makedonije kao i sa ekipom Grblja, a pobjedili su Lovćen 2-0 u meču za 3. mjesto, savladali su Budvu nakon penala. U drugom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj večeras dočekuje Lovćen. Utakmica je u Radanovićima i počinje u 20 sati. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila 31 stepen, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 22%. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 24, najviša dnevna do 36 stepeni. Sada vas Radio Kotora, pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotora.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069 691 161, 069 691 161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: Alternativa za Njemačku osvojila je gotovo 44% glasova na izborima u Saksoniji-Anhaltu, dok je CDU, koji je tom pokrajinom vladao više od 2 decenije, pretrpio težak poraz. Prema zvaničnim rezultatima, AfD je osvojio 43,8% glasova, ali to nije dovoljno da samostalno formira vlast. Hrišćansko-demokratska unija osvojila je 17,2% glasova, čime joj je podrška praktično prepolovljena. U pokrajinski parlament ušle su i Socijaldemokratska partija Njemačke, Zeleni i Ljevica, koji zajedno sa CDU imaju približno onoliko glasova koliko AfD ima sam. Na granici cenzusa našao se i ljevičarski savez Sare Wagenknecht. Upravo bi ta stranka mogla da ima važnu ulogu u formiranju buduće vlasti.
1: U novostima ponovo domaće vijesti.
0: Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i potpredsjednik Jovan Brinić optužili su Novu srpsku demokratiju i predsjednika lokalnog parlamenta Miljana Markovića da su uz podršku opozicionih partija formirali novu skupštinsku većinu sa DPS-om. Komnenović tvrdi da je time prekršena izborna volja građana iz 2020. i 2022. godine, dok je Brinić dešavanje na sjednici nazvao izdajom. Na početku sjednice konstatovano je da su u sali 22 odbornika i da postoji kvorum za rad, dok predstavnici izvršne vlasti nisu prisustvovali zasjedanju. Komnenović je, obraćajući se građanima i predstavnicima medija, kazao da je riječ o, kako je naveo, jedinstvenom slučaju u političkom životu Tivta.
2: Predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković je za pripremu ove sjednice izbjegao konsultacije sa predstavnicima izvršne vlasti i obavio intenzivnu komunikaciju sa opozicionim strankama na čelu sa Demokratskom partijom socijalista i Evropskim savezom. Moram da kažem da ovim više ne postoji činom parlamentarna većina u Tivtu, da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om i pozivam javno Novu srpsku demokratiju kao glavnog kreatora i krivca za ovu situaciju i samog njihovog predstavnika Miljana Markovića da u skladu sa novom parlamentarnom većinom biraju i novu izvršnu vlast, da ne čekaju februar i istek mandata predsjednika opštine i potpredsjednika opštine.
0: Predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković odbacio je tvrdnje da se dio dosadašnje vlasti priklonio opoziciji i da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om, ocjenjujući da je takvo predstavljanje situacije spinovanje. Tvrdi da se politička volja u Tivtu ne mijenja i da su odbornici opozicije prisustvovali sjednici kako bi se glasalo o odlukama važnim za funkcionisanje grada.
3: Odluke su takve da ne mijenjaju političku volju. Ja ni sada ne mislim da se mijenja politička volja, ni u kom smislu, i zaista mislim da je to onako jedan spin i žao mi je što je to tako. Mi imamo nesuglasice. Također, ono što je zaista istina i ja smatram da je to apsolutno jedini razlog sve se ovo dešava, jeste jer 23. februara izvršnoj vlasti ističe mandat. Dakle, predsjedniku, a samim tim i potpredsjedniku, jer mu je mandat vezan za predsjednički mandat. I s obzirom da su takve okolnosti i odnosi između predsjednika i određenog broja odbornika, pretpostavljam da je prostoračunica takva da on smatra da bi morao da sjedne, da dodatne neke napore izvrši u smislu razgovora sa tim odbornicima kako bi ispravio te neke nesuglasice koje su postojale. Ja ga pozivam i sve odbornike pozivam da to urade, da to sjednu i da se to napravi.
1: Slušate novosti dana. I danas su požari aktivni na više lokaliteta u Crnoj Gori. Kako nam je kazao vatrogasac Goran Tripković, nakon iscrpne borbe sa vatrenom stihijom, na Lukavici danas je nešto povoljnije. Za Goliju, Bijele Poljane i Bogetiće se očekuje podrška iz vazduha i pomoć vojske i MUP-a. Više će Zdravka Janičić.
4: I danas su aktivni požari na teritoriji Podgorice, Kuči, Nikšiću, Banjani, Golija, Klenak, Broćanac, Vraćenovići, Kolašin, Crni vrh, Maganik, a evidentirani su i kod Šavnika, Plava, Sutomora i Bara. Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje od direktora Miodraga Bešovića saopšteno nam je da su sva požarišta pod kontrolom.
5: Mi nemamo ugroženih objekata.
4: Najviše posla ovih dana imali su nikšićki vatrogasci. U Nikšićkoj opštini, nakon jučerašnje iscrpne borbe sa vatrom na planini Lukavica, danas je nešto povoljna situacija. Kako nam je kazao Goran Tripković iz tamošnje službe zaštite i spašavanja, vatrena stihija se drži pod kontrolom, ali da uslijed jakog vjetra prijeti ponovno rasponsavanje požara u Goli, Bijelim Poljanama i Bogetićima. Očekuju pomoć helihopterske jedinice.
6: Također jutros imamo dojavu da je požar sa Bijelih Poljana došao do Broćanca, a tamo ima veliki broj stambenih objekata. Jutros je odlučeno da se tamo gro naših ekipa

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Prostorni plan područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore je u izradi. Mišljenje i predlozi mogu se dostavljati do 25. septembra Agenciji za planiranje prostora Crne Gore putem e-maila obalnopodruce@appcg.net ili poštom na adresu Bulevar Mihajla Lalića 15, Podgorica. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N je na javnoj raspravi do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U Kotoru će u subotu 26. ovog mjeseca biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026, koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Organizatori pozivaju sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Poznati crnogorski gitarista, pjevač i kompozitor iz Kotora Dušan Duka Martinović gost je emisije Ljetnje priče koju možete slušati danas od 17.15. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Prostorni plan područja posebne namjene za obalno područje Crne Gore je u izradi. Mišljenje i predlozi mogu se dostavljati do 25. septembra Agenciji za planiranje prostora Crne Gore putem e-maila obalnopodruče@appcg.net ili poštom na adresu Bulevar Mihajla Lalića 15, Podgorica. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N je na javnoj raspravi do 10. septembra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U Kotoru će u subotu 26. ovog mjeseca biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026, koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Organizatori pozivaju sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Poznati crnogorski gitarista, pjevač i kompozitor iz Kotora Dušan Duka Martinović gost je emisije Ljetnje priče, koju možete slušati danas od 17.15. Emisiju je pripremila Jelena Kažanegra.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon 069 691 161, 069 691 161. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.